از این زنجیریان یک تن زنش را در تب تاریک بهتانی به ضرب دشنه‌ای کشته است. از این مردان

من ما هیچ کس را در شبی تاریک و طوفانی نکشتم. من اما راه بر مرد رباخاری نبستم. من اما نیمه های شب ز پامی بر سر بامی نجستم. من اما در دل کهسار رویاهای خود جز انعکاس سرد آهنگ صبور این علف های بیابانی که می رویند و می پوسند و می خشکند و می ریزند با چیزی ندارم گوش. مرا گر خود نبود این بند، شاید بامدادی همچو یادی دور و لغزان می گذشتم از تراز خاک سرده.